så ble vi jammen ferdig I dag også. Det går så fort unna, forstår det nesten ikke. I går, forresten, så var jeg litt sånn sent ut av seng, egentlig. Fikk gjort litt arbeid og sånn. Og så kjørte jeg til min godt voksne mor, hentet et møbel som har vært I familien en stund. Tenkte det var en god idé. Så ringer en kompis og sier, du ikke tilfeldigvis I nærheten? Så sier jeg, jo, det jeg faktisk. Skal vi ta en lunsj? Så det gjorde vi. Og vips, så føltes det ut som jeg var tilbake på ja, nesten 80-90. Tallet en gang. Hadde liksom den samme glade følelsen I kroppen, og det var litt deilig. Sånn liten tidsreise. Nå det jo mandag, og vet du hva? Jeg har en sånn behagelig dag I dag. Alt føles egentlig greit. Sov ikke spesielt godt, men vet du hva? Kaffen sitter på rett sted, og jeg har hatt en sånn fin dag på jobben, og masse hyggelige meldinger som har gått frem og tilbake på sosiale medier her også. Det en ny utgave av Kaffepausen. Den ankommer dog først I morgen. I dag så ønsker jeg bare god mandag.

så ble vi jammen ferdig i dag også. Det går så fort unna, forstår det nesten ikke. I går, forresten, så var jeg litt sånn sent ut av seng, egentlig. Fikk gjort litt arbeid og sånn. Og så kjørte jeg til min godt voksne mor, hentet et møbel som har vært i familien en stund. Tenkte det var en god idé. Så ringer en kompis og sier, du er ikke tilfeldigvis i nærheten? Så sier jeg, jo, det er jeg faktisk. Skal vi ta en lunsj? Så det gjorde vi. Og vips, så føltes det ut som jeg var tilbake på ja, nesten altså 80-90-tallet. En gang. Hadde liksom den samme glade følelsen i kroppen, og det var litt deilig. Sånn liten tidsreise. Nå er det jo mandag, og vet du hva? Jeg har en sånn behagelig dag i dag. Alt føles egentlig greit. Sov ikke spesielt godt, men vet du hva? Kaffen sitter på rett sted, og jeg har hatt en sånn fin dag på jobben, og masse hyggelige meldinger som har gått frem og tilbake på sosiale medier her også. Det er en ny utgave av Kaffepausen. Den ankommer dog først i morgen. I dag så ønsker jeg bare god mandag.

så ble vi jammen ferdig i dag også. Det går så fort unna, forstår det nesten ikke. I går, forresten, så var jeg litt sånn sent ut av seng, egentlig. Fikk gjort litt arbeid og sånn. Og så kjørte jeg til min godt voksne mor, hentet et møbel som har vært i familien en stund. Tenkte det var en god idé. Så ringer en kompis og sier, du er ikke tilfeldigvis i nærheten? Så sier jeg, jo, det er jeg faktisk. Skal vi ta en lunsj? Så det gjorde vi. Og vips, så føltes det ut som jeg var tilbake på ja, nesten altså 80-90-tallet en gang. Hadde liksom den samme glade følelsen i kroppen, og det var litt deilig. Sånn liten tidsreise. Nå er det jo mandag, og vet du hva? Jeg har en sånn behagelig dag i dag. Alt føles egentlig greit. Sov ikke spesielt godt, men vet du hva? Kaffen sitter på rett sted, og jeg har hatt en sånn fin dag på jobben, og masse hyggelige meldinger som har gått frem og tilbake på sosiale medier her også. Det er en ny utgave av Kaffepausen. Den ankommer dog først i morgen. I dag så ønsker jeg bare god mandag.

ble vi jammen ferdig I dag også. Det går så fort unna, forstår det nesten ikke. I går, forresten, så var jeg litt sånn sent ut av seng, egentlig. Fikk gjort litt arbeid og sånn. Og så kjørte jeg til min godt voksne mor, hentet et møbel som har vært I familien en stund. Tenkte det var en god idé. Så ringer en kompis og sier, du ikke tilfeldigvis I nærheten? Så sier jeg, jo, det jeg faktisk. Skal vi ta en lunsj? Så det gjorde vi. Og vips, så føltes det ut som jeg var tilbake på ja, nesten 80-90 tallet en gang. Hadde liksom den samme glade følelsen I kroppen, og det var litt deilig. Sånn liten tidsreise. Nå det jo mandag, og vet du hva? Jeg har en sånn behagelig dag I dag. Alt føles egentlig greit. Sov ikke spesielt godt, men vet du hva? Kaffen sitter på rett sted, og jeg har hatt en sånn fin dag på jobben, og masse hyggelige meldinger som har gått frem og tilbake på sosiale medier her også. Det en ny utgave av Kaffepausen. Den ankommer dog først I morgen. I dag så ønsker jeg bare god mandag.

har funnet frem almanakken. Vi skriver med andre ord den 12. mai, og i dag så er det navnedag for Nordmann og Norvald. Gratulerer med dagen. Det er den internasjonale sykepleierdagen i dag etter fødselsdatoen til Florence Nightingale, og 12. mai er også sett på som den offisielle ME-dagen. Vi har mange

Håper du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradioen. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

er vi kommet i mål da, med dagens kaffepausesending. Litt sånn merkelig dag. Arbeidsdag i morgen, røddag på torsdag, inneklemt fredag. Du får ha god ferie, vi har den sagt, hvis du har tatt deg fri der. Og så er det da lørdagen, som er litt sånn mellomdag, før vi liksom lar hele kalaset bare eksplodere på søndag med 17. mai. Og dette kan jo bli på alle måter en ganske fin uke, synes jeg. Jeg elsker jo mai måned, har bursdag neste uke forresten. Tenker det skal bli et kalas, og ja, men det kan vi kanskje snakke om når vi kommer så langt. Jeg heter Endre Lundgren, vi har mye å by på hver dag, og det er slik at vi har kommet oss gjennom den utmålte liste jeg hadde med meg inn i studio i dag. Det kommer en ny kaffepause i morgen, som du har en sånn gullbillett à la Willy Wonka her, til å innfri i morgen hvis du vil. Og så kan jeg ikke annet gjøre enn på eget vegne og på vegne av alle de andre redaksjonene her ønsker deg en god tirsdag.

er vi kommet i mål da, med dagens kaffepausesending. Litt sånn merkelig dag. Arbeidsdag i morgen, røddag på torsdag, inneklemt fredag. Du får ha god ferie, vi har den sagt, hvis du har tatt deg fri der. Og så er det da lørdagen, som er litt sånn mellomdag, før vi liksom lar hele kalaset bare eksplodere på søndag med 17. mai. Og dette kan jo bli på alle måter en ganske fin uke, synes jeg. Jeg elsker jo mai måned, ha bursdag neste uke forresten. Tenker det skal bli et kalas, og ja, men det kan vi kanskje snakke om når vi kommer så langt. Jeg heter Endre Lundgren, vi har mye å by på hver dag, og det er slik at vi har kommet oss gjennom denne utenfor.